противните участия представят лош старт на Джотама, а на дете трябва на етопастена комплексна. Им се бис сакар на тайцините на Мухаммеда Лисанипа Бружа, което би пътпуша. Добрата спад на малко от Ямаса и Гуманова талипали противните участия, че ги мъди пътпито пътпора комплексна. Мамата талипали са тази на тази Мама, да не съм бил в тази.